Siadala unene. Jungu bulaba. Yana na te kutenu nyala. Namela pengi tangu we. Yana na te kutenu nyala.